0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дуун хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араажо долгон төв нийгмийн бодож чураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонин мөдө үрд биднээ сонирын сонирхол

Ada amnat karlasi mangal khalne sanam madane nabtur lagin chakpalla. Khundusan sakchita, in chagi nabtur lagt kalto. Taun sari nagne amrastin khokchand, manesine soil cholchilaling ajillag, aluk bailag oldagte yawgsan. Chaga norin uzumjin arne sen dorin uilchilgani ajillag jinkhnari khilsan. Hada bag surgul ulaan nigim toirogtai hamtrin gol sudubtai khudlmur uildelgin ajillag ornuusan jirg mudan nabtruuln. Ada ön çagin nöbdürlügin nərin olgan sansqay. Mani xoroni sorulcilikçe Zhang Ying Zhang Jian zu tian chigin mıdasınare. Taun sarin nögni amrıltin xoqçant mani sene soyul rulcilalin ajillik ılug baylıq oğluqtay yağısın bayn. Taun sarin nögni amrıltin xoqçant mani sene ılug baylıq oğluqtay ajillik urnulc. Alın işit soyul jogachilin hırgılani sin ıcıgnıltin xılvır sin bayadli bi bolgoj jogachıqstıd amrıltin udurin sülugçil jogachilin bayrçınxili ıddulci. 5-дугаар сарын 2-ны өдрөр Бадрын мандсан гиданы хавар жагах том хөлөврийн үзэгдэл жүжигийн цагаан нуурын вангийн ордны уудам талбайд хөөр хөгжөнтэй тоглож өргөө олон жугаач өсдөд гүүн жужаа соёлын өвдөгшнэр хөргө бай. Тосоданы тоглолтын сэний үндэстнээ дөө бүжиг уламжлалын дасгал жиглог төвөөс урам сэтгэлэгтэй тоглож бүхэл жүжиг нь гиданы хавар жаг амьдлыг сэргэж түүхийн өвдөгш байдлыг харуулж. Тус жүжиг нь нутгийн түүхийг гүнзгий уудалж, алс хөдийн гидан түүх соёлыг бүхлээр дэлгэн үзүүлж, Монгол үндэстний гүн жужаан жагвыг өөсөлж хүлж, бодсон бус соёлын үбийн өвөрмөц татаг хүч нь чөөн тод үндэстний ардын жагвыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Тоглогчдийн гоцсайхан тоглолтоор мянган жилийн цаг мөчид авчээ, тухайн талбайн үзэгчдэд үн удаан уламжлалттай үндэстний соёлын гоос эхний мэдрүүлж, 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны соёл жуулчлалыг баялагжуулснаар баггүй бас уран сайхны үзүүлэлгийн хөлбөрөөр сэлдэг үндэстний уламжлал соёлыг уламжлан бадруулжээ. Чагаан нуурын соёл жуулчлалын өөсөлчлийн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмрэлжээ. 5-дугаар сарын 3-ны өдрөө 2000 бөгөөд 20 жиг оны цагаан нуурын сул сулуу жагас гөөхдөх уралдаан жинхэнэр эхэлж. Бүх улсын алгажраас ирсэн 50 жагас гөөх идэх дур багтд цагаан нуурын хөвөн цоглорж, жагас ангансан ерөнхий хүндэр ялалтын тогтоог уралдааны өрнөл бай. 5 цаг шах 1000 хурд ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин уралдаанд 1-р дасын шагнаал 1, 2-р дасын шагнаал 2, 3-р дасын шагнаал 3-ыг сонгон гаргав. Тосоданы сул сулуу жагас гөөх идэх уралдаан нь алгажрийн жагас гөөх идэгчдийн хоорондох солилцоог нэмэгдүүлж, жагас гөөх идэх урмөрөгдлийг дэвшлүүлснээр баггүй бас цагаан нуурын жагас агнах соёлын уламдаг алхам уламжилан бадруулж, үзэмжийн орны сул сулуу амьдралд амжилтлын хүчин нэмрэлсэн байна. 5-дугаар сарын 4-ний өдөр Сүнгийн Син Чаргил холбоогийн урлагийн бүлгэм цагаан нуурдаа дундадын жүүдийг тэргэлсүүлж нутаг усаа махтан дуулыг их нийтийн асрамжийн тоглолт гаргаж Чаргил холбоо дуу бүжиг зэрэг олон түмний үжил сонирхог дуртын хөлбөрөөр их улсаа махтан дуулж нутаг усаа махтан саясаж баярын өдрийн жугаа цэгтдэ соёлын өвдөгш найр хүргэв бай. Тоглолтын мангийн ордны уудам талбайд оргилм халуу сэтгэлгээр явагдаж, тоглолтыг Тяамн уудам талбайд туг мандхийн үжигэх Чаргил холбоогоор эхлүүлж, намын төрсөн өдрийн 100 жилийн магтаал, сүн үеийн магтаал зэрэг тоглолтыг жалгаагаар гарчээ. Намын 100 жилийн өнгөрөлтийг өргөжүүлсэн бөгөөд нутаг улсны хаан хөгжилд хөврөлтийн халуунаар магтан саяшаасан байна. Госсайхан тоглолт нь тайсан доорох үзэгчдийн нэгэнтэл алга ташилтыг хүртэв. 5-дугаар сарын 5-ны өдрийн 17 цаг болтол бүх шинд нийтэ 4 төм 1400 хүн удаа зугаа цэгсдийн хүлээн авчээ. Зуулчлалын ерөнхий орлого 36643 төм 2000 төгрөгт хүрчээ. Адилгачааны хас ууны төгсөг 2 жилгаагаар нэмэгдвэ. Үүндэ цагаан нуурын үзэмжийн оронд зугаа цэгсдийг 3 төм 4500 хүн удаа хүлээн авчээ. Зуулчлалын ерөнхий орлого 3000 бөгөөд 36 төм төгрөгт хүрчээ. Манай хорооны сурвалжилэгч Ишэл Ян юм бодолснаар. Чагаан нуурын үзэмжийн орны сайн дурын үйлчилгээний ажиллагч Жэнхэнэр эхлэвэ. Сайн дурын жирг санааг батруулж, чагаан нуурын 5 эдэсийн жугаачлын үзэмжийн орны соёл жугаачлын яс чанарыг дэвшлүүлж, боловсон жугаачлын санаачлахын төлөө 5-дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт намын Омнот Горлос сэний хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс Сэний шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн төвөөс голдон эрхэлж, сэний сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас даачлан эрхэлсэн ариун цэвэр нуурын хамгаалалтын сахиж боловснаар хамтар урагшлиг их 2000 бөгөөд 20 жиг оны цагаан нуурын үзэмжийн орны сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг жинхэнэ эрхлэв. Дөрвөн сайн дурын бүлгэм үйлчилэн өрнүүлж, үйлчилгээний шат үеийн 5 сарын 1-ээс 10 сарын 1 болтол үргэлжилж, зөвлөлийн хөгжөнтэй уулзалын сайн дурын үйлчилгээ байнгжуулахыг боловлуулах болно.
Таун сарын нэгний хугацаанд Сайн дөрийн үйлчилгээ нь Монгол орны дэлгэн үзүүлэх ордон Чингис хааны жоо жагсаангдах музей жугаачгийн төв Сайн дөрийн үйлчилгээний өртөө зэрэг 5 экол чигтэй зэрэгээр ихдүүлж зуулчлаг сэдэд асуу навлах амиг теглэмийн хамгаалаг боловснаар эдгэх арддаг өмөжүүлж хавсрын тэтгэг зэрэг үйлчилгээ ханга бай. Сайн дөрийн үйлчилгчид оргил халуун сэтгэлгээр 1-р фронтын бат сахиж зуулчлаг сэдэд сэтгэл тавин үйлчилж үзмжийн орны баяр тусгаал амралтын өдрийн үйлчилгээний даралтыг бүтэмжтэй намдуулж үзмжийн орны боловсон дүр төрхий илрүүлж хүн бүхэн боловсон зугаачлалд оролцож арчаа нуурын амаахыг хамгаалах сайн сахан уур амьсгалыг бий болгож чагаан нуурын соёл зугаачил уусэлчлийн чанар сайтын хөгжилтөд сайн дөрийн хөдөлгөх хүч нэмрэлсэн байна. Дараагийн алхамд шинэ сайн дөрийн үйлчилгээний холбоот хурлаас үүрэг хариуцлагатай суурилж их талд үйлчилж сайн дөрийн үйлчилгээний системийн үргэлжлэн тогтолдержүүлж сайн дөрийн үйлчилгээний төвшний дэвшүүлж бүх хүчнээр цагаан нуурын соёл зугаачлалын төрөл томдгийн яс чанарыг дэвшүүлж төс төвшүүлэн бодовсон омнот горлосын бүтээн байгуулалтад сайн дөрийн хүчин чадлан өргөх болно. Манай хорооны сургуульчлагчлийн хөгийн медальснаар Хадаа баг сургууль улаан нийгэм тойрогтын хамтран гоц өдөвт хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь Хадаа баг сургууль улаан нийгэм тойрогтын хамтран хөдөлмөрөөр хүсэлжүүлэн тэргэлжүүлж 5 сарын 1-ний хугацаанд сургууль нийгэм тойрог гар холбон уг санаагаан үйлдвэрлэгчүүлэх гоц өдөвт хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлж Хадаа баг сургуулийн 5-р оны бүх багш сурагч улаан нийгэм тойрогийн ажилтан жиж сайн дөрийн үйлчлэгчид хамтар тус удааны ажилдагд оролцж байна. Ажилдаг нь улаан нийгэм тойргийн уудам тал байдаг жинхэнэ эхлэв. Ёстол дээр Хадаа баг сургуулийн хамаабүхэн хариуцлагатан яраа тавьж сурагчдын хөдөлмөрийн дунд ур чадвараа нэмэгдүүлж зан чанараа давтан боловсруул хийж орогч юу бай. Улаан нийгэм тойргийн хариуцлагатан хөдөлмөрийн орон бүс болон үүргийн тохирлолтыг танилцуулж юу бай. Бүх сурагчдээ төв цангаар тангаргалж оргилм халуун сэтгэлгээр хөдөлмөрийн хайрлаг дараа хамгийн үйлдэлж өглөх өрс жаргал хилтгэж. Тосотны ажилдаган сурагчдын нийгэм тойргийн орчин тойрны ариун чөвөр, асрын замын чөвөрлөх сайн дөрийн үйлчлэг зэрэг гурван дугалам хобаач. Багш болон сайн дөрийн үйлчлэгчийн дагуулдаг доор орон бүс хубаны үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүл байна. Ариун чөврийн дугалангийнхэн уудам талбайн хог навсыг нарийн ханамгай чөвөрлж, бие чаригч өглөх багц хэрэгсэл болон охлогийн самбарын арч байна. Асрын замын цэвэрлэх дугаалгийнхин жижиг зарим үдэг нарийн бай арилгаж, өлдөв босдын өмхөлж, хуучин асрын замын чоосын байдалтай болгоо байна. Сайн дөрийн үйлчилгээний дугаалаг нь үйлчилгээний өртөд ном бичгийн өмхөлж, арддаг өмөжүүлэх өд босыг тавьж, бодод үйл ажиллагаараа нийгэм тойргийн насны хүүхдийн хайрлан халамжилв. Сурагчид ажил хуваарлан хамжилчиж, өрчиж орох төлөвлөр байж, хүч хөлсөрөн хөдөлмөрийн гоос ихний тайлбарлж, сайн сайхан оюун санааны төрс байдлаа илрүүлсэн байна. Хадаа баг сургууль тусгааны ажилдаагаар ажилтай хол болгож, хөдөлмөрийн хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, гэр бүлва сургууль нийгмийн хамжилтчин хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж, хөдөлмөрийн жарга санааг сурагчдын сэтгэлд хадгалж, сурагчдын бүгдлэр хөгжих өрөвлөр өсөн байжгд хүчин дэмрэлсэн байна. Хөндөс сонсогчид доо дөрөх нөхтөрлөгийн найруулсан хочин юн нөхтрөснөн сарнаа сингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Өнчагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонирмөдөний нөхтөрлөг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартын жолгий баяртай.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүхнээрэн манай анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачоо долгон Төв нийгмийн бодож чурглалээ Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд биднээ сонирын сонирхолээ

Ada omnat karlasi mangkal khalni senum mudane nuktur lagin chakpalla. Khundusan sukchita, in chakin nuktur lagt kalto. Tahun sari nukne amrakti khokchant, manesine soil cholchila ling ajil lag, alok bai lag olag te yaoksan. Chaga norin uzum jingar nesen turin wilchilgani ajil lag jing khinari khilsan. Hata baksurgul olan nigam thayrukte khamtirin kalsudukte khudlumar wildilgin ajil lag ornusan jirg mudane nuktur olin. Ada incakin nubtuurlegin dari ngolgan sanskai. Mane harane sorul jilikce Zhang Ying, Zhang Jian, Zhou Tianqigin mudasnare. Taun sarin nigne amriktin khokchant mane sine soil jolchilalin ajillik aluk baylik oolagte yaoksan bain. Taun sarin nigne amriktin khokchant mane sine aluk baylik oolagte ajillik urnulj. Alang isita soil jogachilin hiriglani sin ujignaltin hulwur, sin baydli bi balgaj, jogachigstid amriktin udrin siluchil jogachilin bayrchankhali adulji. Тавдугаар сарын 2-ны өдөр Бадрманцсан гиданы хавар жагах том хөлөврийн үзэгдэл жүжиг цагаан нуурын вангийн ордны уудам талбайд хөөр хөгжөнтэй тоглож өргөө олон жугаачгсдэд гүн жужаа соёлын өвдөгшнэр хөргөв бай. Тосооны тоглолтын сэнэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж өгдөг төвөөс урам сэтгэлгтэй тоглож бүхэл жүжиг нь гиданы хавар жаг амьдлыг сэргэж төвхийн өвдөгш байдлыг харуулжээ. Тус жүжиг нь нутгийн түүхийг гүнжгээ уудалж, алс хөдийн гидан түүх соёлыг бүхлээр дэлгэн үзүүлж, Монгол үндэстний гүн жужаан жагвыг өөсөлж хүлж, бодсон бус соёлын үбийн өөрмөц татаг хүчин чөөн тод үндэстний ардын жагвыг гүйжид илрүүлсэн байна. Тоглогчдийн гоцсайхан тоглолтоор мянган жилийн чаг мөчид давж, тухайн талбайн үзэгчдэд үн удаан уламжлалттай үндэстний соёлын гоосайхны мэдрүүлж, 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны соёл жуулчлалыг баялагжуулснаар баггүй бас уран сайхны үзүүлэлгийн хөлбөрөөр шилдэг үндэстний уламжлал соёлыг уламжлан батруулж, цагаан нуурын соёл жуулчлалын өөсөлчлийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмрэлж. 5-р сарын 3-ны өдөр 2000 бөгөөд 20 жиг оны цагаан нуурын сул сулуу жагас гүөхдөх уралдаан жинхэнэ эхэлж. Бүх улсын алгажраас ирсэн 50 жагас гүөхөйдөх дур багтд цагаан нуурын хөвөн цоглорж, жагас ангансын ерөнхий хүндэр ялалтын тогтоог уралдааны өрнөл бай. 5 цагшаах мин хурд ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин уралдаанд 1-р дасын шагнаал 1, 2-р дасын шагнаал 2, 3-р дасын шагнаал 3-ыг сонгон гаргав. Тосоданы сул сулуу жагас гүөхөйдөх уралдаан нь алгажрын жагас гүөхөйдөгчдийн хоорондох солилцоог нэмэгдүүлж, жагас гүөхөйдөх урмөрөгжлийг дэвшлүүлснээр баггүй бас цагаан нуурын жагас ангах соёлыг уламдаг алхам уламжлан бадруулж, үзмжийн орны сул сулуу амьдралд амжирлын хүчин нэмрэлсэн байна. 5-р сарын 4-ний өдөр Сүнгийн Син Чаргил холбоогийн урлагийн бүлгэм цагаан нууртай дундын жүүди тэргэл сүүлж нутаг усаа махтан дуулиг их нийтийн асрамжийн тоглолт гаргаж Чаргил холбоо дуу бүжиг зэрэг олон түмнээ үжил сонирхох дуртын хөлбөрөөр их улсаа махтан дуулж нутаг усаа махтан саяшааж баярын өдрийн жугаачгтдээ соёлын өвдөгш найр хүргэв. Тоглолтын мангийн ордны уудам талбайд оргилм халуун сэтгэлгээр явагдаж, тоглолтыг Тяамын уудам талбайд тугмантхи үжиг гэх Чаргил холбоогоор эхлүүлж, намын төрсөн өдрийн 100 жилийн магтаал, сүн үеийн магтаал зэрэг тоглолтыг жалгаагаар гарчээ. Намын 100 жилийн өнгөрөлтийг эргэжүүлсэн бөгөөд нутаг усны хаан хөгжил төврэлтийн халуунаар магтан саяшаасан байна. Гоцсайхан тоглолт нь тайсан доорох үзэгчдийн нэгэнтэл алга ташилтыг хүртэв. 5-р сарын 5-ны өдрийн 17 цаг болтол бүх шинд нийт 4,1400 хүн удаа зугаацгийн хөлөө навч, зуулчлалын ерөнхий орлог 3,643 төм 2,000 төгрөг төгөрчээ. Адилогчааны хас зууны тэгжиг 2 жилгаагаар нэмэгдэв. Үүнд цагаан нуурын үзмжийн оронд зугаацгийн 3 төм 4,500 хүн удаа хөлөө навч, зуулчлалын ерөнхий орлог 3,000 бөгөөд 36 төм төгрөг төгөрчээ. Манай хорооны сурвалжилэгч Ишэл Янгийн мэдээлснээр цагаан нуурын үзмжийн орны сайн дурын үйлчилгээний ажилтг техээр эхлэв. Сайн дурын жирг санааг батруулж цагаан нуурын 5 эдсийн жугаачлын үзмжийн орны соёл жугаачлын яс чанарыг дэвшлүүлж боловсон жугаачлын санаачлахын төлөө 5-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын өвхамт намын омнот горлосны хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс Сэнэ шин чагвын боловсны үйлдэлгийн төвөөс голдон эрхэлж, сэнэ сайн дурын үйлчилгээний холбоо турлаас даачлан эрхэлсэн ариун чөвөр нуурын хамгаалалтын сахиж боловснаар хамтар урагшлиг их 2000 бөгөөд 20 жиг оны цагаан нуурын үзмжийн орны сайн дурын үйлчилгээний ажилтг жинхэнэ эрхлэв. 4 сайн дурын бүлгэм үйлчилэн өрнүүлж, үйлчилгээний шат үеийн 5 сарын 1-ээс 10 сарын 1 болтол үргэлжилжээ, зөвлөлийн хөгжөнтэй уулдрын сайн дурын үйлчилгээ байнгжуулахыг боловлуулах болно.
Таван сарын нэгний хугацаанда сайн дурын үйлчилгэн Монгол орны дэлгэн үзүүлэхэд Чингис хааны жоо жаг сангах музей жугаачгын төв сайн дурын үйлчилгээний өртөө зэрэг 5 эгэл чигтэй зэргээр эхлүүлж зуулчлах сэдэд асуун лавлах амьд тэглэмийн хамгаалаг боловснаар эдгэх ард дэгэн мөжүүлж хавсрын тэтгэл зэрэг үйлчилгээ ханга байна. Сайн дурын үйлчилгчид оргилм халуун сэтгэлгээр 1-р фронтын бат сахиж зуулчлах сэдэд сэтгэл тавин үйлчилж үзмжийн орны баяр тусгаал амралтын өдрийн үйлчилгээний даралтыг бүтэмжтэй намдуулж үзмжийн орны боловсон дүр төрхийг илрүүлж хүн бүхэн боловсон цугаачилд оролцох арсаа нуурын амаахыг хамгаалах сайн сахан уур амьсгалыг бий болгож цагаан нуурын соёл цугаачил уусэлчлийн чанар сайтын хөгжилтөд сайн дурын хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна. Дараагийн алхам дээр шинэ сайн дурын үйлчилгээний холбоо дугуурлаас үрх хариуцлагатай суурилж их талд үйлчилж сайн дурын үйлчилгээний систем ан үргэлжлэн тагуулдэржүүлж сайн дурын үйлчилгээний төвшний дэвшүүлж бүх хүчнээрээ цагаан нуурын соёл зугаачлын төрөл төмдгийн яс чанарыг дэвшүүлж төс төвшүүлэн бодовсон омнот горлосын бүтээн байгуулалтад сайн дурын хүчин чадлан өргөх болно. Манай хорооны сурвалжлагчлийн хөгийн медальснаар Хадаа баг сургууль улаан нийгэм тойрогтын хамтран гол сүдөвт хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь Хадаа баг сургууль улаан нийгэм тойрогтын хамтран хөдөлмөрөөр хүсэлжүүлэн тэргэлсүүлж 5 сарын 1-ний өдөр

сургууль нийгэм тойрог гар холбон уг санаагаан үйлдвэрлэгч үлийгэх гол сэдвэгт хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлжээ. Хадаа баг сургуулийн 5-р оны бүх багш сурагч улаан нийгэм тойрогийн ажил тэнжиж сайн дурын үйлчлэгчид хамтар тус удааны ажилдагт оролж байна. Ажилдаг нь улаан нийгэм тойрогийн уудам тал байдаг жинхэнэ эрхлөө. Ёстол дээр хадаа баг сургуулийн хамаа бүхэн харилцагчдын яраа тавьжээ. Сурагчдын хөдөлмөрийн дунд ур чадвараа нэмэгдүүлж зан чанараа давтан боловсруул хийж оролцуулж байна. Улаан нийгэм тойргийн харилцагчдын хөдөлмөрийн орон бүс болон үүргийн тохирлолтыг танилцуулж байна. Бүх сурагчдээ төв цангаар тангаргалж, оргилм халуун сэтгэлгээр хөдөлмөрийн хайрлаг, дараа хамгийн үйлдвэрлэгч өглөх өрс жаргал хилтгэж. Тус удааны ажилдаг нь сурагчдын нийгэм тойргийн орчин тойрны ариун чөвөр, асрын замыг чөвөрлөх сайн дурын үйлчлэгчдэрийн гурван дугалам хобаач. Багш болон сайн дурын үйлчлэгчийн дагуулдаг доор орон бүс хубаан үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүл байна. Ариун чөврийн дугуулгийнхин уудам талбайн хог навсыг нарийн ханамгай чөвөрлөж, бие цайрагч өглөх багц хэрэгсэл болон охлогийн самбарын арч бай. Асрын замын цэвэрлэх дугуулгийнхин жижиг зарим өдөг нарийн бай арилгаж, өлдөв бусдын өмхөлж, хуучин асрын замын цоосын байдалтай болгоо бай. Сайн дурын үйлчилгээний дугуулг нь үйлчилгээний өртөд ном бичгийн өмхөлж, арддаг хүмүүжүүлэх өд бусдыг тавьж, бодод үйл ажиллагаараа нийгэм тойргийн насныхүүдийн хайрлан халамжилв. Сурагчдад ажил хуваарлан хамжилчиж, өрчиж орох төлөвлөр байж, хүч хөлсөрөн хөдөлмөрийн гоасыхны тайлбарлж, сайн сайхан оюун санааны төрс байдлаа илрүүлсэн байна. Хадаа баг сургууль тус удааны ажилдаагаар ажилтай хол болгож, хөдөлмөрийн хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, гэр бүл ба сургууль нийгмийн хамжилчин хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж, хөдөлмөрийн жарга санааг сурагчдын сэтгэлд хадгалж, сурагчдын бүх талаар хөгжих өрөөлөр өссөн байж гээд хүчин тэмрэлсэн байна. Хондос сансгчдод дөрөх нөхтөрлөгийн найруулсан хочин юн нөхтрөөснөн сарнаа сингэн үйлсэнэн жанхэлэн. Өнчагийн омнод горлосын монгол хөлний сонирмөдөний нөхтөрлөг өөр завсраллаа. Дараачийн дугаартын жолгий баяртай.

0: 神郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дуун хоолой төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа түгээмэл тархсан араажоо долгон төв нийгмийн бодож чурглалээ өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд биднээ сонирын сонирхолээ

Тосжижгэн нутгийн түүхийг гүнжгээ уудалж, алс хөдийн гидан түүх соёлын бүхлээр дэлгэн үзүүлж, Монгол үндэстэнэ гүнж үзэн жангүйлийн уусалчулж, бодсон бус соёлын үбийн өөрмөч татаг хүч нь чөөн тод үндэстэнэ ардын жангүйлийн гүйжид илрүүлсэн байна. Тоглогчдийн годсайхан тоглолтоор мянган жилийн чаг мөчид давжээ, тухайн талбайн үзэгчдэд үн удаан уламжлалттай үндэстэнэ соёлын говаас эхний мэдрүүлж, 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны соёл жуулчлалыг баялагжуулснаар баггүй бас уран сайхны үзүүлэлгийн хөлгөрөөр шилдэг үндэстэнэ уламжлал соёлыг уламжлан бадруулжээ. Чагаан үрийн соёл жуулчлалын өөсөлчлийн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмрэлжээ. 5-р сарын 3-ны өдрөө 2000 бөгөөд 20 жиргооны цагаан нуурын сул сулуу жагас гөөхдөг уралдаан зинхнэр эхэлжээ. Бүх улсын алгаажраас ирсэн 50 жагас гөөхөйдөг дур багтд цагаан нуурын хөвөнд цоглоржээ. Жагас ангансан ерөнхий хүнтэр ялалтын тогтог уралдааны өрнөл бай. 5 цаг шах мин хурд ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин уралдаанд 1-р дасын шагнаал 1, 2-р дасын шагнаал 2, 3-р дасын шагнаал 3-ыг сонгон гаргавэ. Тосуданы сул сулуу жагас гөөхөйдөг уралдаан нь алгаажрын жагас гөөхөйдөгчдийн хоорондох солилцоог нөмөгдүүлж, жагас гөөхөйдөг урмөрөгдлийг дэвшлүүлснээр баггүй бас цагаан нуурын жагас агнах соёлын уламдаг алхам уламжилан бадруулж, үзмцэн орны сул сулуу амьдралд амжирлын хүчин нэмрэлсэн байна. 5-р сарын 4-ний өдөр Сүнгийн Син Чаргил холбоогийн урлагийн бүлгэм цагаан нуурдаа дундадын жүүдийг тэргэлсүүлж нутаг усаа махтан дуулийг их нийтийн асрамжийн тоглолт гаргаж, Чаргил холбоо дуу бүжиг зэрэг олон түмний үжил сонирхог дуртын хөлгөрөөр их хулсан махтан дуулж нутаг усаа махтан саясаж баярын өдрийн цугаа цогцтод соёлын өвдөгш найр хүргэв. Тоглолтын мангийн ордны уудам талбайд оргилм халуун сэтгэлгээр явагдаж, тоглолтыг Тяаман уудам талбайд туг мандхийн үжигх Чаргил холбоогоор эхлүүлж, намын төрсөн өдрийн 100 жилийн магтаал, Сүнгийнэ магтаал зэрэг тоглолтыг жалгаагаар гарчээ. Намын 100 жилийн өнгөрөлтийг өргөжүүлсэн бөгөөд нутаг усны хаан хөгжилд хуралдийн халуунаар магтан саяшаасан байна. Гостяхын тоглолт нь тайсан доорох үзэгчдийн нэгэнтэл алга ташилтыг хүртэв. 5-р сарын 5-ны өдрийн 17 цаг болтол бүх шинд нийтэ 4 төм 1400 хүн удаа зугаа цэгсдийн хүлээ навчээ. Зуулчлалын ерөнхий орлог 36643 төм 2000 төгрөгт хүрчээ. Адилгачааны хас ууны төгсөй 2 жилгаагаар нэмэгдвэ. Үүндэ цагаан нуурын үзмжийн оронд зугаа цэгсдийг 3 төм 4500 хүн удаа хүлээ навчээ. Зуулчлалын ерөнхий орлог 3000 бөгөөд 36 төм төгрөгт хүрчээ. Манай хорооны сурвалжилэгч Ишэл Янгийн мэдээлснээр цагаан нуурын үзмжийн орны сайн дурын үйлчилгээний ажилтгч Хэнэр Эхлэвэ. Сайн дурын жирах санааг батруулж, цагаан нуурын 5 эдсийн жугаачлын үзмжийн орны соёл жугаачлын яс чанарыг дэвшлүүлж, боловсон жугаачлын санаачлахын төлөө 5-р сарын 1-ний өдрөө Дундад улсын Өвхамт намын Омнот Горлисны хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс Сэний шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн төвөөс голдон эрхэл 20 жиргооны цагаан нуурын үзмжийн орны сайн дурын үйлчилгээний ажилтг жинхэнэ эрхлэв. 4 сайн дурын бүлгэм үйлчилэн өрнүүлж үйлчилгээний шат үеийн 5 сарын 1-ээс 10 сарын 1 болтол үргэлжилжээ. Зөвлөлийн хөгжөнтийн уулдрын сайн дурын үйлчилгээ байнгжуулахыг биелүүлэх болно. 5 сарын 1-ний хугацаанд Сайн дурын үйлчилгээ нь Мангийн орны дэлгэн үзүүлэх ордон Чингис хааны жоо, жагас ангах музей, жугаач өсдийн төв Сайн дурын үйлчилгээний

Улин хамаагүй харилцагчдын яраа тавьжээ. Сурагчдын хөдөлмөрийн дунд ур чадвараа нэмэгдүүлж, зан чанараанд автан боловсруулах хийж орох зүйл байна. Улаан нийгэм тойргийн харилцагчдын хөдөлмөрийн орон бүс болон үүргийн тохирлолтыг танилцуулдаг байна. Бүх сурагчдээ төв цангаар тангаргалж, оргилм халуун сэтгэлгээр хөдөлмөрийн хайрлах, дээр хангамгийн үйлдэлэг зүйлх өрсч байгааг илтгэжээ. Тусдааны ажилтгын сурагчдын нийгэм тойргийн орчин тойрны ариун чөвөр, асрын замыг чөвөрлөх, сайн дурын үйлчлэг зэрэг гурван дугуйлам хубаачээ. Багш болон сайн дурын үйлчлэгчийн дагуулдаг доор орон бүс хубаа нь үйлдвэрлэлийн ажилтг өрнөлд байна. Ариун чөврийн дугуйлангийнхэн уудам талбайн хог навсыг нарийн ханамгай чөвөрлж, бие чайрах зүглэх багц хэрэгсэл болон охуулгын самбарын арч байна. Асрын замыг цэвэрлэх дугуйлангийнхэн жижиг жармүүдийг нар намбай арилгаж, өлдөв бусдыг өмхөлж, хуучин асрын замыг цоосын байдалтай болгоо байна. Сайн дурын үйлчилгээний дугуйлаг нь үйлчилгээний өртөд ном бичгийн өмхөлж, арддаг хүмүүс зүглэх өд босыг тавьж, бодит үйл ажиллагаараа нийгэм тойргийн нас төрсүүдийн хайрлан халамжилвэ. Сурагчид ажил хуваарлан хамжилчиж, өрчиж орох төлөвлөр байж, хүч хөлсөрөн хөдөлмөрийн гоосынхны тайлбарлж, сайн сайхан оюун санааны төрс байдлаа илрүүлсэн байна. Хадаа багц сургууль тусдааны ажилтгаар ажилтны хол болгож, хөдөлмөрийн хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, гэр бүл ба сургууль нийгмийн хамжилчин хүн хүмүүжлэхийг ахиулж, хөдөлмөрийн жаргал санааг сурагчдын сэтгэлд хадгалж, сурагчдын бүх талаар хөгжих өрөөлөр өсөн байж гэд хүчин тэмрэлсэн байна. Хүндэс сонсогчид доо дөрөх нөхтөрлөг ийн найруулсан хөчин юн нөхтрөснөс сарнаа сингэн үйлсэнэн жан хөлийн. Өн чагийн омнод горлосын монгол хөлний сонирмөдөний нөхтөрлөг өгөр завсарлаа. Дараагийн дугаартын жолгий баяртай.